0: de tagame so say we mu na ye betim no ma ye aguma o de ate me nso asante ma ye betim ni ma ye aguma ke say de fair vice chairman no e ma me na mi wura ene o de no kwagu apia ene nso e bam cause ya am fa ma ye ni say situation wa ba nyina ye ni betim aka me down ya he bida ya maintain bida ye ni situation bibia e ko so wase sam ni bibia e no me no ka say no no so na ba bi o ya ti egum we nam ha o de de ko ye no 8% no ye de nyankopon ase ya nko ye be 12% no ye ba san nyema o mina e ma bi ni nyina so ye mpmp sam ya e be ya mi no ka say mi fancy o kwame mpp se ye say o parliament
1: angel
0: bebe 87 say 86 me wa si ya nyire ye ho amo sa de no ho ban ni eka chero se democracy nso e no so di asem beba ah na mpinu kura decide se min ko bi na enya na ye na komam no jai ni e ko fa foforo ba nso na anunzo anye ya enti politics ye eduru ba bia ye wo dynamics ye di ye o enye dem ya da bia democracy unso bottom neck ya eh ye ko to ye no sa na ye friend mebo ye to free solo di ba fo beginning na me ti ase papa sai ya anto sa ba na bitonyam kanpipi Kenya nun baby ekina no. Mina na we police station kwa so. Police station kwa so zonzi. Ebi ne yeka ho asem no. Etu yeto ya ya wie no. Asomge aba. Be kwa de na nka abon dada na o mo de toto aba no. Ah na wo ho no. Na se yeto so aba. E se ye de to aba ni nyina wie.
1: Angel.
0: Se de to bottom neck ne de ba ni nyana. Na se ye de to ni nyina wie. Kadi asomge bebre baba. Kadi asomtue bebre baba. So tinipa what is about to neck na ba na ne nyankopon wo chira no onye na dom omo ano because
2: the ekosue no do we did sesenka wo chaase free
0: free wo
2: asiase na dey kosura
0: ka ye best ki am to police station ye wish wo ma de to ya wo ti ase ka ye best wo ti ase ye ko to do police station no wo ti ase e disan enyoma wo mi na ba ntimi de eh sami bibedi Regional chairman ni bia chairman e bia ma e dana kwa mu kwa ene sese ye de ba because sese o consult busa nipa ni bi o di ase na wo nyina ye ye chete voa preocupe because ya anya ne sa na obi afi so ye writer ensuo ni eja ni ensuo de se ensia wo di kuso a e se kura se ye ebedum ja no sese ye nyina nso ye nya botre man ho enye ene no eka echina ene bi ye bi free form na ya me resign nye ene na mama ba se bi be pe regional first vice chairman na me kase ti party no na me kotran chairman na me si me mo party na o di ase se nne nka me ntia o ka me ntia nti obi a di ase bia obi a nya ma ne nta o di ase
2: na bantma de na ase
0: o bantma se ye wura fifi ene na ye chairman ene ye wura sanso ye mp misunderstanding by mlana makwam yato aba no yato wi a yato wi o there's a letter commission supervise election no it's done yato wi
2: but a part in also be review
0: can
2: be a mobile review process no
0: no the national be review me name the way we see a review na fa they see me no ka say there say letter commission declare obi winner o there's unya court no we decide and now me national rep me decide and you hold on cuz game nim ni say ya to abada wie ye wura ata na ye chairman ye wura fifi and so I hope say nipa ni bi di court ye nka ye nhwe ni enyina me be me fi say wo ka say na say ye wura ba omi akra ba shanta regi wo ti say enu ni leader papa e bi kra ye beti ba keke ni nyina wo fie wo ti say na ye gaye na court sem ni adeade no ye nyina ye wi a ya be pempechi wa na nkro mi de sa na mi fi se e beboa so aye se mi ni omie nu na mi ni wanya se na mi de wa court se bi ni afa ni wa na se ye di wa court um wan hwa mi ba ene oba years back o mon kasa da o wi ase o we na di mi ye di papa tum na mo ye ko ye asem ne ba fi ni ye chiesi ya ye wi a ye nyina ya bamba mu ye ho o di ase ne di asem gwe baba nti ba omi aba na wo ba no de kwa aso ara
2: okay.
0: As you saw,
2: Momo DNA is 8th August.
0: 8th August, yeah.
2: Okay, now grounds the same.
0: Oh, then I was in the compare with regional first advice. It should be contested. Hey, Dabi, I was in
2: the. What's your mom calling the
0: post? I said, see your mom calling the post.